chérie.

Laukkasen herra Turoserike-yhtyeestä moi. Ei radiosta ennen vanhaa tullut rock'n'rollia, mutta toisaalta ei sinne jatkuvasti tarvinnut itsekäs soittaa.

Tervehdys! Hervannon Petri tässä. Radiomusasta kuulee muutakin kuin suomea, savoa, turkua tai englantia, ja musiikin kielihän on kaikille meille yhteinen, joten nostappa jalat ylös, hengitä syvään ja kuuntele radiomusaa vaikka silmät kiinni.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Randelinin Kake.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

0: och det du kan få göra rätt kitta.
1: Metsät haluat mennä, nyt saat varoen tehdä sen. On siellä kekkerit, villityt ja tövinä tassut.

0: No niin, tässä Stefan Hietala.
1: Ja Kaiho Hetken laulaja.
0: Ja me ollaan yhdessä Hans Lankarit -yhtye. Ja Pirkanmaalla parataan höyrymakkara ja radiomusaa.

No hei, tässä on Eini. Kun mä olin pieni ja kuuntelin radiota, niin meillä oli semmoinen kotona semmoinen putkiradio. Siinä oli valtavan hyvä soundi. Sen mä muistan, kun me käänneltiin ja väänneltiin kanavia. Se suhisi ja aina sieltä löytyi se ihana tanssiohjelma lauantai-illan suositut. Ja se laitettiin soimaan ja sitten matot syrjään ja alettiin tanssimaan. Putkiradio oli parasta, mitä lapsuudesta muistan.

Sami Hintsanen tässä, moi. Kuuntelen radiomusaa. Ai miksi? No miksi ei? Sitä paitsi olen saanut sisäpiirin tietoa, että heillä on ylivoimaisesti kattavin biisivalikoima tällä hetkellä radiossa. Joten vaikka siksi, kuuntele sinäkin.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 7. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Miro, Milo, Arho ja Arhippa. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Katsotaanpas, mitä tänään on Radiomusassa. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Laulavien sadepisaroiden ohjaaja Hili Iivanainen ja kapellimestari Henri Lyysaari seurassaan Aulikki Järvinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla Pinsiön taimiston Santeri. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 12. osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan Anssi-ohjelmassa kello 18 jälkeen kuullaan kantria ja amerikaanaa, toimittajana Anssi Känsälä. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

mukavaa maanantaita. Radio Musan studiota toivottelee teräväisen pelaajakaan seuraavana selalle ja merkkipäivä kalenteria. Tänään on siis maanantai 7. syyskuuta ja nimppärisankarit ovat Miro, Milo, Arho sekä Arhippa. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Erityisesti onnitellaan muusikko Tumppi Varosta, jonka tunnetuin laulama hitti on Tahdon rakastella sinua. Tumppi täyttää 70 vuotta ja oikealta nimeltään hän on Tuomo Valokainen. Sydämelliset onnittelut. Julkisen kalenterin vanhin on suomalainen poliitikko, kirjailija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka, joka täyttää 84. Saksalainen Liettuassa syntynyt slaageritähti Leena Valaitis täyttää 83, kuten myös 70-luvun diskokuningatar Gloria Gaynor, joka muistamme erityisesti kappaleista I Will Survive ja Never Can Say Goodbye. Marge Simpsonia ennen toimiva Amerikan näyttelijä Julie Kavner täyttää 76. Pretenders yhtyeen naisvokalisti Chrissy Hynde 75 vuotta. Hän on entinen pop-toimittaja. Ja laulaja Ami eli Anne-Mari Asplund täyttää 73 vuotta. Ja ollut listoilla eteen ja ylös kappaleella tämänkin kuluneen vuoden aikana. Ja saksalaisen Bad Boys Blue-yhtyeen ainoa alkuperäisessä sen britti John McInerney, hän täyttää 69 ja mies asuu kuluneen nykyään Puolassa. Tuottaja DJ David Guetta. Hän täyttää 59 ja hittejä vaikkapa Sexy Bitch ja myös Black Eyed Peasin superhitti I Got a Feeling on hänen käsialansa. Suomalainen toimittaja kirjailija Tuomas Marjamäki täyttää 48 ja näyttelijä Antti Luusaniemi 47 vuotta. Ja tämän listauksen nuorin on näyttelijä Evan Rachel Wood, Marilyn Mansonin entinen tyttöystävä. Ja ollut mukana muun muassa elokuvissa 13 painia ja Across the Universe. Evan Rachel Wood täyttää 39 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

Moikka! Tässä Juha-Matti. Radiomusa toimii autossa, rannalla, juhlissa ja myös pimeässä.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

Sitten vilkaistaan maanantain merkkipäivä kalenteria. Studiossa on Teräväisen Pena ja kyseessä on 7. syyskuuta. Siitä on 213 vuotta, kun USA sai lempinimen Uncle Sam vuosille 1813. Amerikkalaisen folkmusiikin legenda Grandma Moses syntyi 1860 ja ehti ilmeisesti kokea folkin huikean nousun 50-luvun loppupuoliskolla, koska eli 101-vuotiaaksi. Tuota nousua edustivat sellaiset bändit kuin Kingston Trio, Brothers Four sekä Pete Seeger. Ja sitten kohti nykyaikaa, Amerikan elokuvaohjaaja ja pedagogi Elia Kazan syntyi 1909. Muistetuimpia leffoja ovat muun muassa Alaston satama, Edenistä itään ja Kuumetta veressä. Suomalainen näyttelijä Regina Linnanhemo syntyi 1915 ja muistetaan muun muassa elokuvista Kaivopuiston kaunis Regina, Kulkurin valssi sekä Katarina ja Munkkiniemen kreivi. Viihdekitaristi Al Kaiola, joka soittaa silloin tälle myös radio musassa, hän syntyi 1920. Levytti muun muassa Bonanza-sarjan tunnarin sekä muita TV- ja elokuvateemoja. Miss USA-kilpailussa oli ensimmäistä kertaa uimapukukierros vuonna 1921 ja sieltä se sitten levisi myös Eurooppaan tämä uimapukukierroskäytäntö. Ja kansainvälinen poliisijärjestö Interpol perustettiin Viinissä vuonna 1923, jolloin syntyi myös Sinatran klaanin kuulunut John F. Kennedyn lankomiesnäyttelijä Peter Lawford. Muotisuunnittelija Laura Ashley syntyi 1925. Oma vaatebrändi jäi elämään. Ja höyrylaiva Kuru kaatui Näsijärvellä Tampereen edustalla vuonna 1929 ja se oli melkoinen suru-uutinen täkäläiselle kansalle. Vuotta myöhemmin syntyi jatsin legenda, hiljattain edesmennyt tenorifonisti Sonny Rollins. Rockerollin legenda Buddy Holly syntyi tasan 90 vuotta sitten Texasin Lubbockissa. That'll be today, every day Peggy Sue Ray Vaughan ehti lyhyen elämänsä aikana tehdä todella paljon hittejä, jotka jäivät elämään, ja hänen vaikutuksensa esimerkiksi Paul McCartney ja Beatlesiin oli huomattava. Chic-yhtyeen alkuaikojen laulaja Alfa Anderson syntyi tasan 80 vuotta sitten. Ja runoilija Arto Melleri, hän syntyi tasan 70 vuotta sitten. Ja Led Zeppelin-yhtyö teki live-debyytinsä Tanskassa vuonna 1968 ja paikka oli pieni nuorisoklubi. Ja tasan 30 vuotta sitten rappari Tupac Shakuria eli Tupacia ammuttiin kuulettavasti Las Vegasissa. Hän menehtyi 6 päivää myöhemmin. Ja näitä suru-uutisia tälle päivälle on sattunut enemmänkin, nimittäin 25 vuotta sitten poistui joukosta elokuvatuottaja, ohjaaja, näyttelijä, koomikko ja keksijä Pertti Spede Pasanen. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhaus Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rouniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhaus.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Viime kesänä avioitunut pop countryn kuningatar Taylor Swift ja puoliso jenkkifutaja Trevor Kurls ovat hankkineet yhteisen kodin Ohion osavaltiosta aika läheltä Clevelandia, jossa sijaitsee maailmankuulu Rock and Roll Hall of Fame. Wall Street Journal-lehden mukaan tuo 2004 asumus sijaitsee 4 eekkerin suuruisella tontilla veden äärellä. Kuvien perusteella talo on tiilirakenteinen ja muistuttaa brittiläisiä kartanoita. Swift omistaa taloja ainakin 4 eri paikkakunnalla. Tämä uusin olisi maksanut noin 5,4 miljoonaa dollaria.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt. Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

0: Veeramuun järjen vei.
1: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Sunset Sound Studion tulipalossa Hollywoodissa tuhoutui vuonna 2008 noin 100 000 äänitteiden masternauhaa, eli niitä, joita käytetään esimerkiksi äänilevyjen ja kasettien valmistuksessa. Tuhkana tuuleen ja ikuisiksi ajoiksi paloi materiaalia muun muassa artisteilta Elton John, Guns N' Roses, Chuck Berry ja Peter Frampton. Vuosien ajan uskottiin, että samassa rytäkässä meni myös The Who-yhtyeen masternauhoja. Vasta vuonna 2020 tämä arvio osoittautui vääräksi, koska nauhat löytyivät tulelta säästyneestä kätköstä. Sieltä löytyi myös David Bowieta, Jimi Hendrixia, Iggy Popia, Billie Holidayta ja niin edelleen. Löytyneestä aiemmin julkaisemattomasta materiaalista 92 biisiä tai esimerkkiä julkaistaan nyt Who by Numbers-albumin juhlapainoksen osana ja lisukkeena. Mainitun albumin ilmestymisestä on kulunut 50 vuotta.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: No niin, tervetuloa. Näyttelijät siinä esittivät pienen pätkän tuosta laulavista sadepisaroista, joka Tampereen teatterissa alkaa nyt sitten ensi illassa. Ja se pyörii tämän vuoden ja ensi vuoden, mutta pitäkää kiirettä lippujen ostolla, sen mä sanon jo nyt tässä vaiheessa. Olen nähnyt siitä pätkän ja mulla meni vilun väreet, koska mun täytyy sanoa ohjaaja tässä sinunkin aikana, että en ole nähnyt, mä oon käynyt täällä siis kuinka vaan nuoresta tytöstä asti täällä Tampereen teatterissa. Ja mä sanoin, että se pätkä, minkä mä näin, kun tanssittiin sateessa sateenvarjojen kanssa, ja, niin tota, mä sanoin, että ei hyvänen aika. Mä en ole nähnyt Tampereen teatterissa koskaan mitään näin hyvää kuin tämä. Ja mä oon nähnyt täällä paljon. Mitä sä sanot siihen?
1: No, ihanaa. Mikä kommentti. Mahtava. Tuota me tavoitellaan.
0: Joo, ja tällä mennään. Tästä tulee varmasti legendaarinen show sitten kaiken kaikkiaan. Minkälaista on ollut ohjata nyt sitten näitä Pia ja Emmi ja Miikkaa Tuukkaa?
1: Tähän he nauraa mulle, mutta tähän tekisi mieli vitsailla kaikkea, mutta mä haluan puhua sydämestä käsin ihan mielettömän hienoja näyttelijöitä. Ja tää on niinku, tämä musikaali on todellinen, niinku, ei pelkästään tavallaan tripla uhkalaji, eli kun pitää osata näytellä, laulaa ja tanssia, mutta myös elokuva näytellä ja dubata ja tehdä kaikkea mahdollista, mitä tämän musikaalin tarinaan kuuluu. Niin he on ihan äärettömän taitavia ja tota noin niin, tyylilaji tietoisia näyttelijöitä, aivan upeita.
0: Joo, haluatko esitellä tämän edellä puhuneen henkilön?
2: No, hänhän oli ohjaaja Hilli Iivanainen.
0: Ja minkälainen ohjaaja? Ja esittelepä sinä hänet.
1: Tässä vieressäni istuu musikaalin kapellimestari Henri Lyysaari.
0: No niin, ja nyt kun te olette vähän esitellyt tässä toisenne, niin kerro, minkälainen ohjaaja tuo on? Ootko päässyt minkälaisiin fiiliksiin?
2: No, olen päässyt hyvin fiiliksiin Hillin kanssa. Me ollaan tehty 3 vuotta tässä töitä tämän homman eteen.
0: Juu, ja mitä Hillillä, on Hillillä, jo kauan.
2: Joo, kyllä. Joo. Ja Hillillä on alusta asti ollut. Ja mitä hän sanoi tänään tuosta tuolla tilaisuudessa, niin että on niin kuin, mitä tämä olikaan champagnean astumista, niin tämä niin kuin show, tämän show fiilis, niin sitä kohti hän on meitä vienyt koko ajan.
0: Ja minkälaista on tämä musiikkihomma tässä?
1: No siis käsittämättömän hienoa ja nostalgista ja tunteita herättävää ja viihdyttävää ja herkkää ja sitten välillä niin kuin niin eteenpäin menevää hienoa 20- ja 50-luvun ajankuvaa tulee musiikista ja näitä ikivihreitä, niin kuin tämä Singing in the Rain, eli meillä suomennos, jonka Hanna Kaila on tehnyt, on Käyn laulain sateeseen. Ja kun tuossa 1,5 viikkoa sitten kuuntelin ensimmäistä kertaa, kun Henri johtama 11-henkinen bändi soitti harjoituksessa, niin leuka tippui maahan. Aivan
0: tajuttoman
1: hieno bändi. Mä pystyn puhumaan nyt vielä, mutta ensillan jälkeen enää ihan älyttömän hieno orkesteri ja loistavat sovitukset tehnyt Henri tähän musikaaliin.
0: Minkälaisia haasteita Henri on ollut sovituksissa?
2: No, tämä on hyvin monipuolinen orkestraatio tässä, että on näitä meneviä jatsbiisejä, nopeatempoisia, missä on niin kuin trumpettien ryydittämää ja rytmisektion ajamaa meininkiä, mutta sitten toisaalta kauniita balladeja ja semmoisia orkestraalisia juttuja ja on huiluja ja jousia, niin se on tosi monipuolinen maailma, mitä on ollut. Kyllä siis se on ollut haaste, mutta se on ollut myös tosi mielenkiintoinen ja antoisa haaste, ja mun mielestä ollaan saatu tosi hyvät. Orkesteri on ottanut tosi hienosti materiaalin haltuun.
0: Koska on noi viimeiset sitten nuo harjoitukset teillä, milloin ne loppuu ennen siltaa?
1: Ne loppuu maanantaina 7. päivä syyskuuta ja sitten on vielä seuraavana päivänä ennakkoesitys ja sitten ensi ilta.
0: Onko näyttelijöillä kova jännitys päällä?
3: No, täytyy myöntää, että kyllä vähän jännittää jo tässä vaiheessa. Kasvava
0: jännitys. Ja otetaan vielä sen laulunumero tähän loppuun.
3: Oh, vielä kerta.
4: One more time. I'm singing in the rain. Just singing in the rain.
0: Tampereen teatterin laulavat sadepisarat. Tässä toimittajanne Aulikki Järvinen-Nummi. Moi!

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

Buona giornata a tutti ascoltatori di Radio Musa. Marttila Lassi Toskanasta tervehtii kaikkia. Minä kuuntelen täällä Toskanassa netin kautta Radio Musa. On niin maan hyvää musiikkia, että kerta kaikkiaan. Ciao!

tavannut myöseen. Tunnen melkein kaikki kauniit naiset maailmaan. Sydämet vain ovat heillä kovin kovat.

Sinitaivas-yhtiöstä Juha-Matti Ahola tässä, moro. Tuli vaan sen verran sanomaan, että mikäli Pirkanmaan alueella liikkuessani ei pauku rummut eikä tatami, autossa paukkuu radiomusa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. USA:ssa epäillään, että epäsuosittu räppärituottaja Kanye West tekee bisnestä 13-vuotiaan

Tian tyttärensä Northwestin suojissa. Northwestilla on näet oma nettifirma, joka kauppaa muun muassa koruja, jalokiviä, asusteita ja sellaisiakin esineitä ja tavaroita, joita ei voisi ihan heti yhdistää Northwestin nuoreen kannattajakuntaan. Northwestillä on myös levytysdiili ja jonkin verran kokemusta live-esiintymisistä. Hänen ensimmäinen laulukiertueensa peruttiin jokin aika sitten mahdollisesti lastensuojeluviranomaisten väliintulolla.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. TikTok on jälleen mahdollistanut yhden renessanssin eli vuosia sitten ilmestyneen biisin paluun takaisin ihmisten huulille. Aikanaan se oli Kate Bushin Running Up That Hill, sitten Connie Francisin Pretty Little Baby ja tällä kerralla 15 vuoden ikäinen The One That Got Away, joka on Kate Perryn ikuistus. TikTokin käyttäjät ovat hyödyntäneet tuota biisiä 45 miljoonaa kertaa, minkä lisäksi se on kuunneltu ja katsottu tuossa yhteydessä peräti 55 miljardia kertaa. Biisi on alkanut soida yhden jos toisenkin päässä jopa täällä Suomessa. Katy Perryn uusin biisi on toki Watch It Burn.

Moi. Tässä on näyttelijä Kristo Salminen. Mä oon ollut vähän kateellinen tamperelaisille, kun teillä on tällainen radiomusa. Sitten mä tietysti hoksasin, että tätähän voi kuunnella missä tahansa nettiradion kautta. Täällä on erittäin hyvä meininki.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Brittiläinen pop-tekno-yhtye Pet Shop Boys on omistanut uuden albuminsa A Man From The Future brittiläiselle keksijälle ja vaikuttajalle Alan Turingille, jonka suuruus alkoi paljastua vasta hänen 1954 tapahtuneen kuolemansa jälkeen. Turing oli matemaatikko ja kehitteli muun muassa oman tietokoneen ja muita teknisiä laitteita. Yksi hänen suurista teoistaan oli Saksan armeijan toisessa maailmansodassa käyttämän salakoodin paljastaminen. Näin esimerkiksi brittiarmeija pääsi selville Hitlerin ja natsien suunnitelmista. Turing joutui elämänsä viimeisinä vuosina epäsuosioon, kun oli paljastunut homoseksuaaliksi. Hän koki tavallaan maanmiehensä kirjailija Oscar Wilden kohtalon. Molemmille kuulunut arvostus palasi ajan vieriessä.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

No niin, moi moi, täällä on Randelinin Kake. Hei, mä halusin muistuttaa, että Radio Musa soittaa hyvää nuorisomusiikkia myös menneiltä vuosilta. Hyvä meininki.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

radiomusan viihdeuutisia. Suomalaisissa harava-antennikodeissa lähes päivittäin näkyvän yhdysvaltalaisen panttilainaamo Tosi TV-sarjan päätähti, 61-vuotias Rick Harrison, toipuu parhaillaan hänelle tehdystä sydänoperaatiosta. Harrison meni sydänlääkärille pienemmän vaivan vuoksi. Siellä kuitenkin havaittiin, että mies tarvitsee sydämen ohitusleikkauksen. Se on nyt tehty. Rick toipuu Las Vegasissa sijaitsevassa sairaalassa, missä vaimo ja muut sukulaiset sekä ystävät käyvät häntä treffaamassa. Viimeksi kuluneet vuodet ovat olleet Rickille raskaita. Hän menetti ensin isänsä, 77-vuotiaan Richardin, ja sitten 85-vuotiaan äitinsä Joanin ja lopulta myös yhden poikansa Adamin, jonka kohtaloksi muodostui yliannostus. Iloisempaa puolta edustaa se, että Rick solmi viime tammikuussa avioliiton Angie-nimisen naisen kanssa. Rick ja 42-vuotias Angie vihittiin Las Vegasissa ja vihkijänä oli Elvis Presleyksi pukeutunut virkamies. Panttilainaamo TV-sarjaa on tehty vuodesta 2009 alkaen jo noin 500 jaksoa. Suomessa ei ole nähty läheskään kaikkia, koskapa Rickin isäpappakin näkyi kuvissa vielä äskettäin.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, moi. Aina kun ajan Tampereella, ajan hitaasti ja autoni kaiuttimista kuuluu radiomusan laadukas lähetys.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Julio Iglesiasin palveluksessa olleet kodinhoitaja ja fysioterapeutti ovat haastaneet mainitun espanjalaisen hurmurilaulajan uudelleen oikeuden eteen. Espanjalainen tuomioistuinhan hylkäsi heidän tekemänsä ensimmäisen kanteen. Syynä oli muistaaksemme se, että teot eivät tapahtuneet Espanjassa tai Espanjan siirtomaissa. Eli syytteet olisi pitänyt nostaa Dominikaanisessa tasavallassa ja Bahamassa, missä mainitut naiset olivat Iglesiasin palkollisia ja kertoivat joutuneensa Iglesiasin seksuaalisesti ahdistelemiksi ja kaiken lisäksi surkeissa työolosuhteissa. Tämä on Espanjan oikeuslaitokselle tietysti kuuma peruna.

Se on moro. Tässä puhuu Aku Hirviniemi. Musta kuulkaas tuntuu, että jos Urpo Lahtinen olisi vielä keskuudessamme, niin hän oli sen verran svengaava kaveri, että hän kuuntelisi aivan varmasti radiomusaa. Täältähän tulee kaiken maailman musaa. Terveisiä kaikille. Big Bang!

0: Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltalainen elokuvaohjaaja ja tuottaja George Lucas on avannut Los Angelesin ja Hollywoodin suunnalla oman Star Wars-museon, jonne tulee maailman paras valikoima tuohon historialliseen elokuvasarjaan liittyvää esineistöä ja materiaalia. Avauspirskeet on pidetty. Kutsuvierailla ja kuokkioilla oli samalla mahdollisuus tutustua käytössä olevaan noin 28 000 neliön tilaan ja siellä jo olevaan esineistöön. Löytyyköhän sieltä tilaa myös Lucasin muille elokuville? Kyllä varmaan.
1: Radio Musa.
2: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille!

0: nos han dejado solas. Aprovechate.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oh, yeah.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kova laki erikoisyksikkö TV-sarjassa jo runsaan 25 vuoden ajan nähty Mariska Hargitay on voittanut arvostetun TV-alan Emmy-palkinnon. Se ei silti tullut mainitusta TV-sarjasta, vaan TV-dokumentista My Mom, Jane, joka kertoo hänen edesmenneestä äidistään Jane Mansfieldistä. Nykyisin 62-vuotias Hargitay oli vain muutaman vuoden ikäinen, kun hänen äitinsä menehtyi rajussa auto-onnettomuudessa. Mariska varttui sukulaisten hoteissa, eikä varmaankaan ollut kovin onnellinen. Onni löytyi vasta aikuisiällä muun muassa avioliiton ja TV-työn kautta.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 7. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Miro, Milo, Arho ja Arhippa. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Katsotaanpas, mitä tänään on Radiomusassa. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Laulavien sadepisaroiden ohjaaja Hili Iivanainen ja kapellimestari Henri Lyysaari seurassaan Aulikki Järvinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla Pinsion taimiston Santeri. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 12 osa. Toimittajana Matti Hukari. Amerikan Anssi-ohjelmassa kello 18 jälkeen kuullaan kantria ja amerikaanaa, toimittajana Anssi Känselä. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Morjentes, Jari Hallamaa filmipyörästä. Aina kun keikkamatka alkaa, niin radiomusaa kuunnellaan kuuluvuusalueen äärirajoille asti.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Mukavaa maanantaita, Radio Musan studiota toivottelee teräväisen pelaa, joka on seuraavana selalla ja merkkipäivä kalenteria. Tänään on siis maanantai 7. syyskuuta ja nimppärisankarit ovat Miro, Milo, Arho sekä Arhippa. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Erityisesti onnitellaan muusikko Tumppi Varosta, jonka tunnetuin laulama hitti on Tahdon rakastella sinua. Tumppi täyttää 70 vuotta ja oikealta nimeltään hän on Tuomo Valokainen. Sydämelliset onnittelut. Julkisen kalenterin vanhin on suomalainen poliitikko, kirjailija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka, joka täyttää 84. Saksalainen Liettuassa syntynyt slaageritähti Leena Valaitis täyttää 83, kuten myös 70-luvun diskokuningatar Gloria Gaynor, joka muistamme erityisesti kappaleista I Will Survive ja Never Can Say Goodbye. Marge Simpsonin äänenä toimiva Amerikan näyttelijä Julie Kavner täyttää 76. Pretenders yhtyeen naisvokalisti Chrissy Hynde, 75 vuotta. Hän on entinen pop-toimittaja. Ja laulaja Ami eli Anne-Mari Asplund täyttää 73 vuotta. Ja ollut listoilla eteen ja ylös kappaleella tämänkin kuluneen vuoden aikana. Ja saksalaisen Bad Boys Blue yhtyeen ainoa alkuperäisessä sen britti John McInerney, hän täyttää 69 ja mies asuu kuluneen nykyään Puolassa. Tuottaja DJ David Guetta. Hän täyttää 59 ja hittejä vaikkapa Sexy Bitch ja myös Black Eyed Peasin superhitti I Got a Feeling on hänen käsialansa. Suomalainen toimittaja kirjailija Tuomas Marjamäki täyttää 48 ja näyttelijä Antti Luusaniemi 47 vuotta. Ja tämän listauksen nuorin on näyttelijä Evan Rachel Wood, Marilyn Mansonin entinen tyttöystävä. Ja ollut mukana muun muassa elokuvissa 13, Painia ja Across the Universe. Evan Rachel Wood täyttää 39 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

moi, tässä Matti Esko. Suhteeni radioon on lähtenyt jo penskasta asti, koska ei TV:tä silloin ollut. Ja TV:täkin jää nykyään niin harvon katsottua, koska radioon kun kuuntelet, niin sun mielikuvat lähtee liikkeelle, sä lähdet lentoon.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhaus Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rouniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhaus.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia. EU:n iso pomo, saksalainen Ursula von der Leyen, on tehnyt pari päivää kestäneen vierailun Grönlantiin. Hän kävi valamassa uskoa sikäläiseen väestöön, jonka kerrotaan kokevan stressiä presidentti Trumpin ja Trumpin hallituksen haluamme Grönlannin tavalla tai toisella uhkauksista. Von der Leyenin tehtävänä oli vakuuttaa, että EU seisoo Grönlannin tukena, vaikka Grönlanti ei kuulu EU:hun ja hoitaa asioitaan paljolti itsenäisesti, vaikka kuuluu Tanskan vaikutuspiiriin. Trumpin hallinto on itse asiassa painostanut Tanskaakin ja saanut siitä tukea myös Venäjältä.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
3: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
4: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
3: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
4: Radalle!

Sitten vilkaistaan maanantain merkkipäivä kalenteria. Studiossa on Teräväisen Pena ja kyseessä on 7. syyskuuta. Siitä on 213 vuotta, kun USA sai lempinimen Uncle Sam vuosille 1813. Amerikkalaisen folkmusiikin legenda Grandma Moses syntyi 1860 ja ehti ilmeisesti kokea folkin huikean nousun 50-luvun loppupuoliskolla, koska eli 101-vuotiaaksi. Tuota nousua edustivat sellaiset bändit kuin Kingston Trio, Brothers Four sekä Pete Seeger. Ja sitten kohti nykyaikaa, Amerikan elokuvaohjaaja ja pedagogi Elia Kazan syntyi 1909. Muistetuimpia leffoja ovat muun muassa Alaston satama, Edenistä itään ja Kuumetta veressä. Suomalainen näyttelijä Regina Linnanhemo syntyi 1915 ja muistetaan muun muassa elokuvista Kaivopuiston kaunis Regina, Kulkurin valssi sekä Katarina ja Munkkiniemen kreivi. Viihdekitaristi Al Kaiola, joka soittaa silloin tälle myös radio musassa, hän syntyi 1920. Levytti muun muassa Bonanza-sarjan tunnarin sekä muita TV- ja elokuvateemoja. Miss USA-kilpailussa oli ensimmäistä kertaa uimapukukierros vuonna 1921 ja sieltä se sitten levisi myös Eurooppaan tämä uimapukukierroskäytäntö. Ja kansainvälinen poliisijärjestö Interpol perustettiin Viinissä vuonna 1923, jolloin syntyi myös Sinatran klaanin kuulunut John F. Kennedyn lankomiesnäyttelijä Peter Lawford. Muotisuunnittelija Laura Ashley syntyi 1925. Oma vaatebrändi jäi elämään. Ja höyrylaiva Kuru kaatui Näsijärvellä Tampereen edustalla vuonna 1929 ja se oli melkoinen suru-uutinen täkäläiselle kansalle. Vuotta myöhemmin syntyi jatsin legenda, hiljattain edesmennyt tenorifonisti Sonny Rollins. Rockerollin legenda Buddy Holly syntyi tasan 90 vuotta sitten Texasin Lubbockissa. That'll be today, every day Peggy Sue Rave On ehti lyhyen elämänsä aikana tehdä todella paljon hittejä, jotka jäivät elämään, ja hänen vaikutuksensa esimerkiksi Paul McCartney ja Beatlesiin oli huomattava. Chic-yhtyeen alkuaikojen laulaja Alfa Anderson syntyi tasan 80 vuotta sitten. Ja runoilija Arto Melleri, hän syntyi tasan 70 vuotta sitten. Ja Led Zeppelin-yhtyö teki live-debyytinsä Tanskassa vuonna 1968 ja paikka oli pieni nuorisoklubi. Ja tasan 30 vuotta sitten rappari Tupac Shakur eli Tupacia ammuttiin kuolettavasti Las Vegasissa. Hän menehtyi 6 päivää myöhemmin. Ja näitä suru-uutisia tälle päivälle on sattunut enemmänkin, nimittäin 25 vuotta sitten poistui joukosta elokuvatuottaja, ohjaaja, näyttelijä, koomikko ja keksijä Pertti Spede Pasanen. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Oasis-yhtyeen voimahahmot Noel ja Liam Gallagher nähtiin viime viikonloppuna punaisella matolla Venetsian elokuvajuhlilla ja ennalta kohutun dokkarinsa Don't Look Back in Anger maailman ensi illassa. Leffan jälkeen oli tarkoitus järjestää haastattelutilaisuus, johon kaksikko ei silti koskaan saapunut. Festivaalin tiedottajan mukaan Oasis oli Venetsiassa vain nähtävänä ja kuvattavana. Haastatteluja ei oltu suoranaisesti luvattu. Mainitussa dokkarissa on haastattelu, mutta se tehtiin yli vuosi sitten.

Hei, moro, terve, tässä Heikki Kinnunen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jouduin kuuntelemaan samoja poppikappaleita koko ajan. Onneksi tuli radion musaa, jossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Että terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilta Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

radiomusan viihdeuutisia. Popsoulin prinsessa Beyoncéen kannattajat ja monet muutkin puhuvat melkoisesta rip-offista ja nylkyhinnasta, kun tarkoittavat Beyoncéen 45. syntymäpäivän ja B-Day-albumin 20. vuosipäivän kunniaksi julkaistua Baykeep Collectors-boksia, jonka hinta on $948. Puista laatikkoa on valmistettu tiettävästi vain 500 kappaletta. Siinä voi säilyttää esimerkiksi CD-levyjä ja valokuvia, Beyoncesta kertovia leikkeitä ja niin edelleen. Jos se olisi esimerkiksi Design by Markku, niin siitä voisi ehkä maksaa pari sataa.

0: Pensio toimistolla on parhaillaan menossa istutusviikot sunnuntaihin 13.9. saakka. Näissä merkeissä meidät on nyt istutettu kahville Pensio toimiston yrittäjän Santerin kanssa. Morjes Santeri.
1: Morjesta, morjesta.
0: Istutusviikot ovat puutarhakauppiaiden valtakunnallinen tapahtuma, niin mitäs kaikkea tähän liittyy?
2: No ehkä isoin juttu on se, että tuodaan esiin, että syksy on itse asiassa kaikista parasta aikaa istuttaa, niin se on niin kuin isoin juttu se. Ja tämä on niin kuin joka vuotinen tapahtuma ja tosiaan valtakunnallinen tapahtuma ja me sitten paikallisesti tuodaan tätä esiin.
0: Mitä syksyllä on etua tässä, kun vertaa muihin aikakausiin, niin mitä kaikkea vaikuttavia tekijöitä on? Viileät säät tietysti vaikuttaa.
2: No sanotaan, että istuttaja pääsee helpommalla ja kasvikin pääsee helpommalla, että maa on lämmin, kasvi juurtuu hyvin ja vielä käytännössä keskimäärin routa tulee siellä joulun tienoilla nykyään, niin käytännössä jouluun asti tapahtuu juurtumista. Ilma on viileä, eli vähemmän on haidutusta ja kasvit tarvii sitä kautta vähemmän kastelua. Ja sitten usein on myös ihmisellä saattaa olla paremmin jopa aikaa pitäen aikaa.
0: Niin, ja puutarhan syystyöt ovat nyt siis ajankohtaisia, ja kun meikäläinen ei ole mikään varsinainen multasormi, niin kerro, mitä kaikkea puutarhassa pitää tehdä ennen talven tuloa?
2: No, puutarha on kuitenkin niin kuin ihmiselle semmoinen niin kuin voiman lähde, ja mä en sanoisi, että puutarhassa niin kuin pitää tai täytyy tehdä, vaan siellä saa tehdä ja voi tehdä. Totta kai valmistautumista talveen, jos on jotain arkoja, kasveja, niitä voi suojata. Nykyään on paljon niin kuin jäniksiä, rusakoita, peuroja, kauriita, niin tämmöiset kasvit, jotka on sitten näiden edellä mainittujen ruokalistalla, niin niitä kannattaa suojata.
0: Ja puutarha-harrastus ja kotitarveviljely, niin sehän edistää ihmisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia.
2: No se on juurikin näin, että ja nimenomaan se puutarhassa vietetty aika, oli teit siellä sitten mitä tahansa, niin se on tavallaan meille kaikille semmoista lataavaa aikaa.
0: Ja kuten nimikin sanoo, niin istutusviikolla kasveja istutetaan ja tähdetään seuraavaan kauteen, niin Pension toimistolla on näin aikana kovia tarjouksia, niin mitä erityisesti haluaisit nostaa esille?
2: No nyt on meillä sillä lailla, että esimerkiksi tuossa Alppiruusut on meillä nyt tosi kovassa. Meillä on tänä vuonna ollut tosi paljon noita alppiruusuja ja niitä on edelleen tosi paljon, niin laitettiin sitten tämmöinen tymäkkätarjous, että myydään kaikki alppiruusut nyt puoleen hintaan, niin saadaan niitä vähän liikahtelee eteenpäin.
0: Teillä on tätä aluetta kehitetty koko ajan niin kuin lisää ja näyttää hyvältä tämä Pension toimiston alue, niin tämä on varmaan semmoista jatkuvaa uudistumisen aikaa myös tämä sun työnteko.
2: No joo, ainut mikä on pysyvää on muutos ja just kuuntelin jostain radiosta haastattelua, että missä sanottiin, että jos asiat ei muutu, niin todennäköisesti loppuu, että hyvä on, että on muutosta ja se pitää mielenkiinnon tässä työssä mukana.
0: Tämä puutarha-harrastus on ollut nousussa jo monen vuoden ajan, niin eikä tämä ole enää pelkästään varttuneemman väen juttu, vaan mukaan on varmaankin tullut enenevässä määrin myös nuorta väkeä.
2: On kyllä, nuoret on ymmärtää, niin kuin, totta kai siinä vaiheessa, kun irtaudutaan kotoa ja katsellaan maailmaa, mutta sanotaan siellä, kun ihmiset lähestyy 30, niin siinä vaiheessa tämä puutarha-asia rupeaa tulemaan niin kuin tärkeämmäksi. Totta kai edelleen on ne ihan parikymppisekin, mutta heillä sitten aika harvoin on sitä omaa pihaa, missä pääsee sitten toteuttamaan.
0: No jos ja kun meidän kuuntelijat nyt innostuu puutarha-asioista, niin miten pääsee alkuun?
2: No alkuun pääsee esimerkiksi tulemalla tänne meille, että meillä on täällä niin kuin puutarhurit ja hortonomit on täällä pihalla auttamassa, että jos on joku pienempi asia, niin meillä on käytännössä kuka vaan tuossa myymälässä voi auttaa. Ja sittenhän meillä on täällä suunnittelija on muutamana päivänä viikossa, että häntä voi tulla tänne kyseleen asioita tai voi varata sitten ihan itselleen semmoisen konsultointiajan, jolloin pureudutaan sitten ihan pelkästään yhden asiakkaan asioihin.
0: Oletteko te avoinna joka päivä?
2: Me ollaan 7 päivää viikossa.
0: Se on aika rankkaa. Ehtiikö mitään muuta vastapainoksi tekemään?
2: No totta kai ehtii sitten kotona tekemään puutarhahommia.
0: Kyllä, kyllä. Okei, kannattaa siis tulla paikan päälle, eli suunnaksi Pension toimisto Kolmostien varrella Ylöjärven ja Hämeenkyrön rajalla 20 kilometriä Tampereelta, eikö näin?
2: Näin se on, ja nyt tosiaan mainostaisit, jos jollain on jotain suunnitelmissa nurmikon tekoa, niin Meillähän on nyt lauantaina nurmikkopäivä ja meillä on täällä niin kuin asiantuntija paikalla ja on niin kuin nurmikon siemeniä, mutta myös niin kuin siirtonurmikosta on nyt saa tosi hyvää informaatiota. Meillä on täällä 3 asiantuntijaa kertomassa siirtonurmikosta, mitä se tarkoittaa.
0: Ja istutusviikot jatkuu siis sunnuntaihin 13.9. saakka.
2: Kyllä, just näin.
0: Okei, nyt istutetaan itsemme kahvipöydän ääreen ja toivotetaan Pigeon Timestolle hyvää työntäyteistä syyskautta. Yrittäjä Santeri, kiitoksia.
2: Kiitos paljon.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radio Musa. Tampere.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanhan herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Hei, Pohjolan Kaija tässä. Sehän tiedetään, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere Nääs.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Freddie Mercuryn uskottu naisystävä Mary Austin on ollut toteuttamassa kirjaa nimeltä A Life in Lyrics, joka ilmestyi Mercuryn 80-vuotispäivän kunniaksi. Kirja sisältää biisien sanoja, merkintöjä, muistelmia ja kuvia. Teosta myydään kovakantisena. Moni on ihmetellyt, mitä Mary Austinille kuuluu. Hänhän peri valtaosan Mercuryn maallisesta mammonasta. Joukossa oli ennen muuta komea kartano Lontoon Kensingtonissa ja siellä ollut irtaimisto ja lukuisat keräilyesineet. Austin sai niiden osalta vapaat kädet. Irtaimiston ja keräilyesineiden huutokauppa pidettiin taannoin. Lisäksi on kerrottu, että kartano on ollut myytävänä siten, että siitä ei ole ollut myynti-ilmoitusta missään mediassa. Austin ei ole liioin kertonut, kenelle talo myytiin, jos kaupat ylipäätään syntyivät. Mary Austin solmi Fredin kuoltua avioliiton ja synnytti kaksi poikaa. Se liitto päättyi ajat sitten ja niin myös Austinin toinenkin naimakauppa. Austin on tiettävästi edelleen ainoa henkilö, joka tietää Freddie Mercuryn hautapaikan tai missä hänen tuhkansa sijaitsee.

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

0: mukaan.
1: Radio Musa.
2: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Moro. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

Siitä on 50 vuotta, kun silloinen Tampereen kaupunginjohtaja Erkki Lindfors kävi Puijon tornissa ja ajatteli, että semmoinen torni pitää saada Tampereellekin. Niinpä sitä alettiin sitä tehdäkin ja tehtiinkin vuonna 71 oikein korkea, Pohjoismaiden toiseksi korkein näköalatorni Tukholman Kaknästornetin jälkeen. Nimen piti tulla alkuun Särkän torni, mutta siitä tulikin Näsin neula. Ihan ensimmäisinä kuukausina siellä kävi kovasti väkeä joka puolelta. Munkin sukulainen Viku, kurulainen pellimies, kävi kanssa. Ja polvet vetellänä hän oli siellä ylhäällä kattellut ja kysynyt henkilökunnalta, että kuinka usein täältä ihminen hyppää alas. Niin joku siinä olisi sanonut, että vain kerran. No on siitäkin aikaa, kun Antisen Sylvi meni lääkäriin vattavaivojensa takia. Ja lääkäri teki hyvän tutkimuksen ja viimein tohtori sitten nousi seisomaan ja sanoi, että kun menette kotiin, niin voitte kertoa miehellenne, Sylvi tuhahti, että minä olen neiti ihminen. No lääkäri oli sitten jatkanut, että no poikaystävällenne, niin Sylvi jatkoi, että ei, minulla ei ole poikaystävää, eikä sitä paitsi pidä koko miessakista ollenkaan. Lääkäri oli pistänyt kädet selantaa ja kävellyt siinä vähän edes takaisin ja meni sitten viimein ikkunan luo, eikä puhunut sitten mitään. Sylvi oli sitten jo vähän hätääntynyt ja kysyi, että mitä te sinne ulos nyt niin kattelette? Niin lääkäri vastasi sitten vaan rauhallisesti, että vai ette pidä miehistä. Viimeksi kun tällaista tapahtui, niin taivaalle syttyi iso tähti. Mä kävin tässä muuten yksi päivä Porissa tuttavallani, jolloin siellä semmoinen optikkoliike. Mä käyn siellä usein ihan senkin takia, että siellä on niin pirun hyvää linssikeittoa. Kävin tällä kertaa siellä silmätarkastuksessa ja pohdinnan jälkeen saan taas ajaa autolla. Näkötarkastus oli kyllä jotenkin semmoinen kummallinen, se jäi mulle vähän epäselväksi. Siellä oli optikkoliikkeessä niin semmoinen lääkäri, joka näytti jotakin semmoisia mustetahroja karttakepillä ja kysyi, että onko sakara ylöspäin ja alaspäin. Ja mä laitoin sitä kädet taskuun ja sanon, että alaspäin. Lääkäri tuiskasi, että laitan lasit päähän. Mä en kyllä enää sitten arvannut, että kysyy, että pitääkö ne ensin juoda tyhjiksi. No, tapasin siellä vanhan tuttavani Venskin. Venski kertoo aina kovia juttuja, niin nytkin. Tämä myyntimies Venski sanoi, että hän sattui kesällä liikkuun tuolla Ruotsissa semmoisella syvällä maaseudulla. Ja hän meni tapaan semmoista vanhaa tuttuaan. Semmoista naista, jonka luona hän yöpyi monta kertaa takavuosina myyntimiesmatkollaan. Se on sellainen lammasfarmari nainen. Ja se oli seissyt sieltä jo pihalla vastassa sen pienen pojan kanssa. Ja Venski oli sitten mennyt sinne ja että no hei Lotta, onpa kiva nähdä. Taitaa olla 8 vuotta, kun viimeksi kävin. Sulla näkyy olevan poikakin. Onhan tänne Syrjäkylälle sentään joku muukin eksynyt. Niin tämä lammasfarmari Lotta juoksi Venskin kaulaa ja kuiskasi, että poika on 5-vuotias. Mutta ei täällä ole ketään käynyt. Venski jatkoi, että vai ei ole käynyt. Tules poika tänne, mikä sun nimes on? Poika oli ollut semmoinen kauhean ujo, mutta oli sitten tullut viimein sitten Venskin luo ja sanonut, että mä olen Bertil. Kävin siinä sitten Venskin kanssa pikapikaa syömässä paikallisessa ravintolassa. Sehän on melkeistään täynnä. Me istuttiin nytkin semmoiseen pieneen nurkkapöytään ja Venski se kertoi, että autoiluhinta se vaan nousee ja se on selvä. Ei millään jaksaisi luopua tuosta vanhasta Mersusta, niin se on kyllä kallis pitää. Tässä siinä kysyykin, että niinpä se on, että miten sun vaimos kanssa menee, niin Venski vähän sanoi, että no kiitos ihan samalla lailla. Niin se puhe siinä sitten jatkui ja sain ruokani viimein ja otin lasillisen punaviiniäkin, kun se kuului siihen hintaan. Ja se olikin oikein vuosikerta viiniä. No ainakin siitä päätellen, että kun seassa on ollut hiuskin, se oli ihan harmaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Muun muassa Musta joutsen ja Star Wars Episode 1 vuodelta 2005 leffoista tuttu näyttelijä 45-vuotias Natalie Portman on tullut kolmatta kertaa äidiksi. Hän synnytti Potran poikalapsen Pariisissa. Lapsen isä on elämänkumppani Tanguy Destable, jolle lapsi on ensimmäinen Portmanin kera. Portmanin aiemmat lapset ovat 15 vuoden ikäinen Aleph ja 9 vuoden ikäinen Amalia.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Hollywood-tähti Sandra Bullock kertoo Kylie Kelsin uudessa Not Gonna Lie, eli En aio valehdella podcastissa, noin 30 vuotta sitten tekemästään UFO-havainnosta. Hän oli Karibialla tekemässä toimintajännäriä Speed 2, kun huomasi taivaalla oudon ilmiön. Siinä kirkkaat valopisteet kerääntyivät joksikin aikaa yhteen ja erosivat sitten toisistaan ja katosivat. Bullock kertoo tehneensä asiasta ilmoituksen viranomaisille ja sanoo yllättyneensä, kun hänen ilmiantonsa löytyi jopa Pentagonin eli USA:n puolustusministeriön julkaisemasta UFO-selonteosta jokin aika sitten.

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

Moro! Tässä Tom Lindholm. Sain aikoinaan perehtyä kanttoriurkuri Piiparisen rooliin. Radiomusassa soivat kaikki instrumentit, mutta ei täällä kyllä virsimusiikkia kuule. Radiomusa pitää hyvällä tuulella.

Radiomusan viihdeuutisia. Koripallon MM-kisat ovat meneillään. Yhdeksi suureksi puheenaiheeksi on noussut 220-senttinen kiinalainen naispelaaja Chang Chiu, joka on vasta 19-vuotias ja saattaa vielä kasvaa pituutta. Kiina pelasi USA:ta vastaan ja hävisi selvästi, kun Chiukin teki vain 13 pistettä. USA:n joukkueen pelaajat totesivat kuin yhdestä suusta, että eivät olleet aiemmin ottaneet yhteen noin pitkän pelaajan kanssa. Chiu on varmaankin aika hidasliikkeinen, mutta melkoinen seinä, kun osuu eteen ja nostaa kätensä torjuntaan. Korisrengaskin on hänelle tosi matalalla.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhaus Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhaus.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Moi moi, se on DJ Topi Honkonen ja kuuntelet Radio Musaa. Ja kuuntelepas tätä, musakuvia kuusta ja maasta ennen ja nyt, niitä soittaa Radio Musa. Moi moi!

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkös, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisäätiö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvää.

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Tervetuloa kuuntelemaan Dee Martinin elämäntarinan osaa 12/24. Edellisessä osassa kerroin Rat Pack Show-ryhmästä ja John F. Kennedyn vaalikampanjasta. Etenimme vuoteen 1960. Demokraattien ehdokas John F. Kennedy voitti varsinaiset presidentinvaalit 8. marraskuuta 1960 historian siihen mennessä pienimmällä äänierolla. Seuraavan illan showssa Dean murjaisikin, että Jack nimitti minut jo viime yönä liköörituotannon ministeriksi. No, joulukuussa 60 Sinatra perusti oman levyyhtiön nimeltään Reprise Records. Dean näki tilanteen toisin kuin Frank, että Washingtonissa ei ole tilaa gangstereillä, eikä kenellekään, jonka ystäväpiiri liippaisi lähellekään gangstereita. Frank ei sitä uskonut, vaan hän järjesti Kennedylle virkaan astujaisillan gaalan 19. tammikuuta 61. Kaikki Sinatran kutsumat Hollywoodin tähdet tulivat paikalle, paitsi Dean. Dean oli republikaani jo vuodesta 1930, eikä hän unohtanut Rooseveltin sodan aikana säätämää yökerhoveroa, eikä näki Johnsonin vainoamista Atlantic Cityssä. Dean tiesi kuuluvansa syntyperänsä ja kotiseutunsa puolesta mafiaan, eikä hän halunnut teeskennellä hienohelmaa yleisölleen. Frank ja Dean ryhtyivät Casino Sunsin omistajiksi silloin 61 keväällä, tai paremminkin alkukesästä nimittäin. Kesäkuussa 61 Frank hankki 9% osuuden ja saman verran omistivat myös venäläisimmigrantti Highborn, edellisen pääomistajan Lesky Sadie Freeman, uusi toimitusjohtaja Jack N. Rutter sekä Carl Cohen. Deanilla oli vain 3%, jonka hän osti saadessaan niin sanotun pelilisenssin 20. päivä heinäkuuta 61. Tuosta osuudestaan Dean maksoi etuoikeutetun hinnan $28,000 eli vaivaisen yhden viikon palkkansa verran. Takaisin politiikkaan mennäkseni presidentti Kennedy petti vaalirahoittajansa eli mafian jo seuraavalla viikolla nimittämällä velinsä Bobin oikeusministeriksi. Chankana ja Jimmy Hoffa olivat raivoissaan huutain tappouhkauksia. Ystävänpäivänä FBI aloitti Skinny D'Amaton ympärivuorokautisen seurannan. Samoihin aikoihin Dean ymmärsi Chankanan toimivan Sinatran rahoittajana näissä kasinokaupoissa ja myi välittömästi Kalnevalochen osuutensa Frankille. Dean tiesi, että kun mafia on mukana, muiden osuutena on maksajan osa. Dean siis otti mieluummin esiintymisistään tavallaan palkkaa Frankiltä. Keväällä 61 Dean kyllästyi tekemään TV-show-ohjelmia NBClle ja samoin hän kieltäytyi roolista elokuvassa Navarojen tykit. Sen osan sai David Niven. Skinny D'Amato muutti Atlantic Citystä johtamaan Kalnevalochen kasinoa Nevadaan. Paikka toimi tuolloin lemmenpesänä Sinatralle ja hänen uudelle tyttöystävälleen Marilyn Monroelle sekä piilopaikkana Sam Changanalle. Elokuussa alkoi oikeusjuttu, jossa Dean savustettiin ulos puoliksi omistamastaan Dino Slots-ravintolasta, joka siis sijaitsi Hollywoodissa. Syyskuussa Dean levytti Capitolille albuminsa Italian Love Songs, joka julkaistiin kylläkin vasta helmikuussa 62. Sillä välin Deanista oli tullut legenda Chicagossa mafian johtomiesten keskuudessa. Hän oli mies, joka kuvainnollisesti ei ollut suudellut sormusta, eli ei kumarellut Kennedylle. Chankana kirosi Kennedyt ja Sinatran alimpaan maanrakoon, mutta mafiosot ymmärsivät arvostaa Deania, joka ei ollut alun perinkään kumarellut kumpaakaan mafian luopiota. FBI kuunteli puhelun, jossa Chankanan napuri Johnny Formosa pyysi Deanilta 10 iltaa esiintymisiä ja Dean sanoi tekevänsä saman tien koko kuukauden. 20. joulukuuta Dean levytti viimeisen hittinsä Capitolille. Se oli single nimeltään 100 Years From Today, ennen siirtymistään Sinatran omistamaan Reprise Recordsin leipiin. Siellä hän sitten levytti melko pian albumin Prince Style. Frank Sinatra teki talonsa lisärakennuksia odottamaansa presidentin vierailua varten. Mutta saatuaan FBI:ltä raportin Judith Campbellin värikkäästä rakkauselämästä Rosellin, Sinatran, Chankanan ja itse presidentti Kennedyn kanssa, oikeusministeri Bobby ymmärsi, että presidentin vierailu Sinatran kotona voidaan unohtaa. Kennedyn lanko Peter Lawford valittiin kertomaan huonot uutiset Frankille, jolloin Frank sai raivokohtauksen, eivätkä he sen jälkeen enää koskaan tavanneet. Hyvät radiomusan kuuntelijat, tässä oli tämänpäiväinen osuus. Jatketaan jälleen noin kuukauden kuluttua.

Jaha, jaha, tässä on taas tällainen mikrofoni, joka pystyisi jotain sanomaan. Mitenköhän tää liene? Tätä taitaa olla Musan mikrofoni. Tässä on Hanhiniemen Pauli testaamassa, miten tää toimii. Ja sit kun mä tän kuulen jossain, niin todennäköisesti tän jinglen jälkeen lähtee parasta musaa.

päivää. Tässä on näyttelijä Konsta Laakso Tampereelta. Radio Musa on semmoinen kanava, että se sopii kaiken ikäisille hyvän musiikin ystäville. Hienoa, että samat kappaleet ei koko ajan siellä soi kaiken aikaa. Terveisiä kaikille kuuntelijoille.

Morjes, tässä on Partion Sakari. Radio Musassa, niin siehän on parhaat kuvat. Vaikin nää, kun mä huomaan katsoa, että kun valokuvailen tuossa noin. Ja erittäin hyvää musaa. Kuunnelkaa, niin mäkin teen.

Morjes! Tässä on Eskoroide. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille!

Hetken kuluttua Amerikan Anssi, ohjelma, joka on pyhitetty countrylle ja amerikaana musiikille. Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa uuden musiikkiohjelman pariin. Anssin Amerikana tunti on country- ja amerikana musiikille pyhitetty ohjelma, jossa kuunnellaan nimenomaan amerikana henkistä musiikkia, ehkä välillä sivupolullekin poiketen. Minun nimeni on Anssi Känsälä ja taustalla soi muuten Jerry Reedin Bluegrass with Guts, olkoon se nyt vaikka toistaiseksi meidän ohjelmamme tunnuskappale. Pidemmittä puhetta, laitetaan homma käyntiin ja annetaan käynnistäjä ja toimia countryn ylipapitar Dolly Parton. Älä jää asemalle jumittamaan, kun juna lähtee. Train, train, nyt mennään.

0: Ollilla olisi ollut vielä paljonkin sanottavaa. Ja mikäli sinua kiinnostaa kuunnella tuo loistava Live and Well live kokonaisuudessaan, niin se löytyy YouTubesta ja suoratoistoista. Suosittelen lämpimästi, siinä reilu tunti menee kuin siivillä kuunnellen Dollin loistavaa laulantaa ja mahtavaa bändiä, jossa muun muassa soittivat sellaiset henkilöt kuin Gary Davis, Richard Dennison ja Randy Kors, vain muutamia mainitakseni. Mahtava kyyti tuossa Train Train kappaleessa. No niin, sitten vaihdetaan vähän liikennevälineettä, nimittäin sellainen herra kuin Dave Dudley on tehnyt varmaan koko levytysuransa nimenomaan aika kapealla segmentillä, nimittäin hän on levyttänyt Truck Drivers-biisejä. Ja niitähän riittää monta levyllistä ja hyvä se musa onkin. Tässä yksi sellainen Rolling Rig.
1: Well, call my life a simple one. My world, it ain't so big. It might be small. But I've seen it all.

Sinne jäi Dave Dudley rullailemaan rekallaan, kilsoja edessä ja takana ja rautaa alla. Seuraavaksi vaihdamme kulkuneuvon vähän kevyempään, otamme alle korveten. George Jones laulaa mahtavasti jälleen kerran tavoilleen uskollisena Corvette-songin. Ja tekstittiä on löytynyt jälleen kerran hauskan twistin tähän biisiin. Kuunnelkaapas tarkasti, siinä nimittäin bensa-aseman vanha herra haikailee, mutta kumman perään, auton vai sen penkillä istuvan kaunottaren?

George Jones ja Corvette Song. Siinäpä vasta mainiota musiikkia. Pitäydytään vielä hetken aikaa autoilun parissa, nimittäin seuraavaksi Willie Nelson laulaa meille City of New Orleans.

Ja siinä Alan Jackson jahtasi tuota neon sateenkaarta. Chasing that neon rainbow, Alan Jackson. Nyt on aika ottaa jälleen naisia ääneen, nimittäin Leanne Rimes laulaa meille seuraavaksi kauniin kappaleen Blue.

Levine, Blue. Siinäpä Liam Rimesilta kävi laatuun oikein mainiosti Blue Yodel laulanta. Tuo kappale muuten oli alun perin sellaisen herran kuin Bill Mackin tekemä laulu, ja hän myöskin sen levytti vuonna 1958. Mutta sitten minne tämä 1996 levytetty Liam Rimesin versio räjäytti pankin ainakin Liam Rimesin kohdalta, nimittäin siitä tuli erittäin palkittu Grammy Awards palkittu kappale ja iso hitti juuri kyseisenä vuonna. Seuraavaksi siirrymme Kenny Rogersin musiikin pariin. Kun puhutaan Amerikaanasta, niin kyllä Kenny Rogersin nimi ilman muuta siihen kannattaa ja pitääkin liittää. Monien puritaanien mielestä Kenny on vähän liian crossover-jätkä ja ehkä käynyt vähän liikaakin tuolla popin puolella. Mutta hienoa musaa kaikki tyyni mies on tehnyt. Ja tässä seuraavaksi yksi niistä hienoista kappaleista, Coward of the County.

Siinä teille lauloi yhden suurimmista hiteistään Sammy Smith, Help Me Make It Through the Night. Laulun säveltäjä ja sanoittaja oli totta kai Chris Christopherson. Olemme saapuneet puolivärin Groveen, nimittäin ensimmäinen puolituntinen Ansin Amerikana tunnista on vierähtänyt. Näin nopeasti se meni. Kiitoksia, että olit seurassani ja tervetuloa kuulolle jälleen ensi kerralla. Moi moi!

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivutosoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.

Hei, tässä on Arja Havakka. Mut totta kai kaikkien aikojen paras musa soi. Tietysti Radio Musa Tampere.

Moi, tässä Ilkka Vainio. Tätä radiota kannattaa kuunnella, sillä Teräväisen Penan tiimi soittaa parasta kotimaista musiikkia ja sen partio ei mene koskaan shokkiin. Ei muuta kuin korvat törölle ja kuulemiin.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi Radio Musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

No tässähän on hirvosen Anita teidän radiossanne. Mä oon aivan uskomaton radion kuluttaja. Mulle radio merkitsee työmatkojen suurta viihdettä. Eri puolilla Suomea, kun mä kuljeskin, niin radio on aina päällä. Mä kuulen musiikkia, mä kuulen hienoja puheohjelmia, haastatteluja. Tietysti mikä parasta, että paikallisradioissa kuulee oman alan ihmisten haastatteluja ja mitä niille kuuluu, kun niin vähän kerkee muutenkin tapaamaan. Mulla on itse asiassa aina radio päällä sekä kotona, autossa ja kylässä.

se on kuin satu, samoin kuin talvi ja kesä liittyvät toisiinsa. Ei minua ole olemassa ilman sinua. Yhdessä me olemme.

ja se ikuista on. Yhdessä olemme vahvoja. Jokaisella on oma unelmansa. Sinun on sama kuin minun. Ja yhdessä voimme sen toteuttaa.

No terve, terve. Tässä on uusitalon Juha. Kuuntelen sekä autossa että keittiössä jatkuvasti radiomusaa, koska sieltä tulee niin hyvää musaa. Olen kaikki ruokainen, siksi kanava on oikea.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Morjens! Tiasi Jarkko tässä. Semmosta vaan läksi sanomaan, että aamulla kun korvat vinkuu, niin heti se helpottaa, kun avaa radio musa. Kuuntele sinäkin.

Moikka! Täällä Saija Tuupanen. Tykkäätpä sitten ikivihreistä tangoista tai pikkupikkupikineistä, niin nekin löydät Radiomusasta.

Moi, Janne Viitaniemi tässä. Aamulla ensin pistetään päälle radio musa, sen jälkeen valot ja sitten kahvinkeitin. Musaa riittää koko päiväksi.

Moro. Tässä elokuvaohjaaja Rike Jokela. Mulla on myös musiikillinen menneisyys rockibändeissä. Musiikki luo mielikuvia korvien väliin, joten mä kuuntelen mielelläni radiomusan monipuolista musalinjaa. Rock and roll ja Punk's Not Dead.

Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa tänne MTVn ykkösstudiolle. Ja täällä tämän seuraavan tunnin aikana ratkeaa, ken on maassa kaunehin. Kuka on Miss Suomi 1987?

joka paikassa oli pitsiä ja pieniä siroja posliiniesineitä. Omat tavaran hän piiloitti kaappeihin pois näkyvistä, etteivät ne vain pilaisi hänen.

Terve vaan. Tero Westerinen, Westerinen yhtyeinen orkesterista tässä. Kuuntelet radiomusaa, ja jos kuulit tämän äskeisen, mitä sanoin, kuuntelet todellakin radiomusaa, joka on Suomen kovin radioasema, keskittynyt musiikkiin, siihen mihin radion kuuluukin. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään on 8. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettää Taimi. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Penan juttusilla Flipperhausin Janne Takasalo. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla laulavien sadepisaroiden ohjaaja Hili Iivanainen ja kapellimestari Henri Lyysaari. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy -sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Ja tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Hei, olen vuoden 2014 tangokuningas Teemu Roivainen. Radiomusa soittaa mielimusiikkiasi, jota et välttämättä tiennyt edes olevan olemassa.

Terve, Heikki Kahila tässä. Parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia, jonka parissa viihtyy koko päivän ja koko yön.

Morjens, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät orkesterista. Rockradioista ja kasvisravintoloista et kuule iloista hanurin soittoa, etkä naurun remakkaa.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Kuuntelet radion musaa. Jos olet yksitoikkoisen jumputuksen ystävä, vaihda nopeasti taajuutta, sillä radio musa soittaa monipuolista kotimaista iskelmämusiikkia.

No niin, tässä Söderberg, siis kitaristi. Joo, mulla on tämmöinen pieni tarina tästä. Kaikkihan tietää, että kun lapset ottaa väkisin namun pois, niin se varmasti tulee aina olemaan namussa kiinni. Eli mulle kävi radion suhteen vähän tällä tavalla, kun mua kiellettiin kuuntelemasta tämmöisiä jännityskuunnelmia, kun mä kuulemma olin niin kamalan peloissa, niin sen jälkeen niin meillä onneksi oli kaksi radiota, josta perhe kuunteli toista ja minä menin salaa pimeiseen huoneen kuuntelemaan sitten peloissani tätä kuunnelmaa, että musta tuli tämmöinen radioaddikti.

Laulava lentäjä Mikael Konttinen tässä, terve. Jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa sama levy ei soi kuin enitään muutaman kerran kuukaudessa. Yes.